0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.

0: sjovere. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul. Den bedste musik til hele Sydfyn.
1: Diablo.